0: عشقر کی آواز میں فلم آخری خط کا ہی نغمہ.
1: کیا آپ گرو کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا آپ آگے بڑھنے کے لیے ریڈی ہیں؟ تو اپنے بزنس کو دیجئے نئی بلندیاں.
2: اپ ٹو 85% LTV کے ساتھ اب مناپورم آئی جی ایل گولڈ لون سے فنڈز پانا ہوا آسان.
1: جو لے کر آئے ہیں 5 کروڑ تک کا لون خاص آپ کے لیے, تاکہ آپ کے بزنس کو ہر قدم پر ملے سہارا.
2: کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے, اپنے گولز تک پہنچیے. مناپورم کے ساتھ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیے.
1: مناپورم فائنانس لمیٹڈ, میک لائف ایزی. ٹول فری نمبر 1800-420-2233.
3: سو یور پلیس اور مائن.
4: اس کے پہلے یہ بتاؤ, تمہارے پاس کانڈوم ہے؟
3: کانڈوم؟ لیکن ہم تو
4: کیا ہوا, اورینٹیشن چاہے جو بھی ہو, اسرکشت یون سمبندھ سے HIV ایڈز اور باقی یون سنکرمنوں کا خطرہ ہر استھتی میں برابر ہی رہتا ہے, خاص کر جب ایک سے زیادہ ویکتیوں کے ساتھ یون سمبندھ کر رہے ہو.
3: ارے تم جانتے ہو میں ویسا نہیں ہوں, لیکن ہاں سرکشا امپورٹنٹ ہے, یہ بات میں سمجھ گیا ہوں.
5: آپ بھی یہ بات یاد رکھیں, سیم وفاداری اور کانڈم اپنائیں, سرکشت یون ویوہار بنائیں. ادھک جانکاری کے لیے اپنے موبائل سے 1097 ڈائل کریں. مدھیہ پردیش راج ایڈز نینترن سمیتی دوارا جنہت میں جاری.
1: کیا آپ گرو کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا آپ آگے بڑھنے کے لیے ریڈی ہیں؟ تو اپنے بزنس کو دیجئے نئی بلندیاں.
2: اپ ٹو 85% LTV کے ساتھ اب مناپورم آئی جی ایل گولڈ لون سے فنڈز پانا ہوا آسان.
1: جو لے کر آئے ہیں 5 کروڑ تک کا لون خاص آپ کے لیے, تاکہ آپ کے بزنس کو ہر قدم پر ملے سہارا.
2: کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے, اپنے گولز تک پہنچیے. مناپورم کے ساتھ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیے.
1: مناپورم فائنانس لمیٹڈ, میک لائف ایزی. ٹول فری نمبر 1800-420-2233.